0: Kenapa kita perlahanan ni bang?
1: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah ha.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah aksiden ah. Beriksian dua.
0: Kalau kan lihat turun. Adangkah lihat tu eh. Tu nak lihat di depan ah. Bang, bang, bang!
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.

Ya, anda mendengarkan Harmoni FM waktu sekarang 12.10 minit tengah hari. Bagi penonton bersama, bagi kaum muslim dan muslimah dan yang khusus yang berada di negara Brunei Darussalam, azan zuhur akan berkumandang 12.24 minit tengah hari. Bagi daerah Tutong ditambah 1 minit, bagi daerah Belait hendaklah ditambah 3 minit.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh

Yaudah, sekarang dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib untuk hari ini, hari Isnin, 24 Ogos 2026. Masih bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.30 minit petang, daerah Tutung 6.31 minit petang, dan daerah Belait 6.33 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.

Majlis penutup zikir 12 malam berturut-turut, masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Isnin malam Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi bertempat di Jami' Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong, Bandar Seri Begawan. Dengarkan di National FM Pilihan FM dan Nur Islam FM pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.20 minit malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Riwayat At-Tabarani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam mahupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda memulakan titah dengan merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan dapat lagi meraikan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1400

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTBGO Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringkat negara, tahun 1448 Hijrah, diadakan pada hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi, dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait, diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM, dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.

Yaudah, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini, hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 25 Ogos 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.24 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang, Isya 7.40 minit malam, dan subuh esok bermula pada 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi esok. Bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belak ditambah 3 minit. Demikian tadi disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

ehwal agama dengan harapan Yuswab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus sahaja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang beta terima. Selaku ulil amri, beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan beta kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan beta ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja Yuswab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa resit dan penyata atau akaun bank serta buku resit zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku resit zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Agama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB? Juga membimbangkan ialah kegagalan inisiatif keusahawanan dalam program-program pengupayaan asnaf zakat PROPAS. Hanya 244 asnaf sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program PROPAS yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun, sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin adalah lebih dari 14,000 orang.